0: 마와나 그런 데가 다 지금 다월 그 다 이제나 대통령 가라 땅 그쪽 원천이나 다 총코너니 다른 그 지금 소진 그 소직당 되게 답가 된다 다월 라카니 다 대직당 또 무슨 지금 뭐 된다 다 지금 다월 그 지금 네가 당으로 그 찬찰할 때니 그게 지금 자름이라든지 지금 총적 주고 싶죠
1: 제제 다 Churangetau Sangina, Tamaum Banan, the Chig, Wolf Circle Hamon, the Chig, Chapja Cheshatangona, Sushikinamu, Talum Tatumarto, Tajambach.
0: Then the Nakachatu, Kumu, Talum Tata, Chirga, Jerjamu, Tower, Chirga, Taji, and the Talum Te, Shigatana, Chabjara Chig, Shatunglak, and Shabjaklak, and Tianjina Taji, the Loma, Jenchunglak, and Segunda, then the Sabjuna Kelita, Maloma Mashu. The engineer is the one who is
1: Reta Churangeta Sangina, Talika Gorumutoni, Homa, Jensen, Irin, the show, Sotile, Jutumu, Gayan Kurgoner.
0: Then Gayan Kurgoner, Tatalun is on the Anazanansko and Chance, Diri Luxel of Tatamuzra, Tungo Namolita, Tuskita Maluk, Tilakanera, Hachata, Mara Tungo, the Lundershon, Tentonata, Sulakane, De Homa Jensen, Homa Jensen, Hanegate, Luxen, Save the Tamu, Tachermo.
1: Же та татки чи чи гиндинг команда сурчо кур чи чи сурчо ин
0: та томнда лгзу ин кота кчо томрда лучи намы гомо дал лучи нама лгцэл та жонлг марм лгцэн дал лучи ку лучи ку дона та та гинда не гигенда чамара ян чи нанг лгзе ва чамара та чи кэрэн ба шаншэн ба та чи лабзу да чаншэн ана The Changuta, Monsona, Tag, Dora, Tinaga Monsona, Samatachi, or make a hotel get on. That was skinny, Dora, and you know that the London Shontunga. Then the next two nonata, near Tamachika Subjunia, Subjunia, Ramo, Dinonita, near the assembly, let's say, to get a good analog at that, the apparatus in Tower Kitchen on a legend.
1: Zedi, Tigana, Teru, Kindi, Circle Tamu, Tonzin, and Hakatiru.
0: Jangan tuan sih nak mazat cium mana, cium cium ku cium nak tawar mati kamu. Jika tak suka lagi ni, jika sekutamu ke tangka, denda yang cik ikut ke tuan sih nama, denda yang mana cik tabdi yang cik kawanan kaji nama, datuk cium ku tabdi juga nak kaji ngaji cium cium.
1: Jatung ke cium tuan sih nak kaji musuh yo.
0: Jatung ke tak tuan sih nak tak hajat ni kesemca tu musuh yo.
1: Jadi. Tengana, tadirungga lemsungga chundar jili datang, chirungga circle thamundi chig jantang mandan sag chansigunar, chig ngotusi gujina chig.
0: Ta ta chig kuna shikun circle thamundi chig jantang mandan, ta kakirgan dayang chig circle thamundi zna kichig kuwa lan shukula kani, ta chig thangka changchangga circle ten shukuna matam ngin zagumo. Ngi ta mayim ba ta circle thamundi lakse zika nambali, lakse lakani lakse naka kage ta tuanji chika tanga lakse naka Some sort of thing. Then I'm going to go to the house.
1: So much so to a good tatura, the circle king it, circle king it, and the answer, Kirkirkay on the real, so much to get to her at that, listen.